yemaye nyina ye ho akwa ba ye nsusu a dani dan nyina yetie na enen susu yetie yemaye nyina ye ho akwa ba fasa akwa nya isusu srebisa se

ejina enti woni ewurade na mo a aya mensuro owo ho enne ochina ani dapim otise ni a otie enura enne ochina ni dapim enti woni na mo a aya mensuro yes sorry ewurade yede enyum to ene aseda e sori ewurade yede ewurade ase e woni a waye e de amayen ni efie ye ni ebusua ye ni enuanom ye ni ema o maya yetimo ewurade adom ene ewurade ban bo ene ewurade enhwe sopa na di ye ebedu ba bi a yeduo yi ti ba bi a wo bia wo timenka wo asempa fm 94.7 maminu mie nyina entunyumi bi mfasi dama ewurade se unyum enyumi eto a na

no e ye no ma bebre etie ya enen kwani dadi kan ya etie ya ma ye nyina ye ho akwaba ariba asempa fm 94.7 yesu so dani dan nyina ye tie na enen so ye tie no ye ma ye so ye nyina ho akwaba eba asempa fm 94.7

ene mo asefo ho esumu nyuma bia ebe koso famo ho e koso famo ho wa urade yesu kristo di ma en sayo bia wa nebo empire mane su nebo empire mane su nebo empire mane su nebo empire o urade ene dey urade bre ye tire pai bo mi urade ye de ni mo o esumu nyuma bia esumu nyuma bia e wa sesa ana so obe sesa e die tia me ana me yire ana ye mama ana ye mama ma ye nananum ni yasefo wo be sesa ana se wa sesa e tia me ni minuanom ene ye mama ni yasefo ene de fo ye hu bia ra e wa de se no e wa de se no e wa de se no e wa de se no e wa de

ɛyɛ no ma bebre ye kɔsu ne yɛbɔ mpae ye kɔsu ne yɛbɔ mpae Jacob ne maami ɛne Rebecca Rebecca ni wofa ni nua bema sorry Rebecca ni nua bema ɛne Laban enti Jacob ni wofa ni mpɔn ɛne Laban Laban soso ni wofa si ni mpɔn ɛne Jacob enti senka obi ɛbɛ ya Jacob bonia na kɛ ni wofa ɛso sa ne si ye ye pejam paibo akoye maami fie akoye papa fie akoye yiri fie akoye kru fie se ewurade media minim se esumu nyuma bi e koso e o me maami fie ma wori enti esumu nyuma bi koso ma jumenti misika semunti mi mama ni mi mama menti Mini me yire ni yema ni yasi fonti. Mini mi nye nom. Eni yema ni yasi fonti. Se esumu nyume bi. E koswa. Uhinta. Ni wako ye. Obie unu. Ni wako ye ni wabipane ni unu wabetinasi. Ni wani u esri. Macho kasi wa Yesu Kristu odima. Au evrate. Media minimo minime yire ni ye mama ani ye mama ma ye nana no yasifo ani ye fie ani de fa ye hu nyina esumu nyuma biara e koso anase ebe koso e o mi ma mi fie e o mi papa fie wo mi yire fie e wo ukunu fie wo mama no mama

yenamu wa ye kobe nyina ewadini ye nenamu Jacob edru babini Jacob kache enu wafalaba se senye mejanya kupon ene kami huwa enka umami di ensapain ene ba ye enfie duro nuwa mene otina ye wat dani minshire ni empre du abribiera laba ni Jacob reye shisha yese we na mdebe mano edru huwa nu watani no abribiera laba ni Jacob reye shisha ye se we na metu ya uno edru huwa nu watani no eti Jacob se empre du en wat dani minshira anawasi sime en suna ye nu wafa ni wafa kachire ni se ya hadi ya yenye ni saa kromu ha yenye ni saa efia ha yenye ni saa ebusuemu yenye ni saa wemba nye ya weba nye ye

se wa nwa unye kunu efia ye nyane sa wo ware ya ifra wo wo efia ye nyane sa se wo be sidan efia ye nyane sa se wo shebri bi papa sia wo be wie efia ye nyane sa ye mpa enwuma suafo wa ha laba se komu ha ye nyane sa ni ye bom pa o yesu demo ye nye ne sa wo biara e ye adwuma e wo efie ho e wo obro no no so ho e wo kura wo firi so e wo ba bia wo ye adwuma ana efie a wo ti mo empatem wo a wo tie no to mu ho no bro no no so no ye nye ne sa bi ti ho ye nye ne sa sa sa bro no wo esu de Emmanuel, Enfa, Abrabo Papa, Antinase. Tikromo, Krobononoso, Obia, Obia. Jesse Onama, no, who is that?

onye ni patu wa o na okasa na chese bi bia yedin oya hefu muhire ezi ayefu yesu eda bi no tena na konwam na ne buafu no kikan se bi to bi sa na ne nkrofo ne ahim kwa atwa no ho ahia ye bo dawuro krekren kren kren kren kren kren nos a omo se a se se die nana wase nyame pa o se se okasa he munhwe okasa ya munhwe se se die ne nino eye nyame bi ne ano ono su tirimu ye ne de sabre ne wacha Yohane Suboniti. Nyami anya ne hwe. Na sabre odi no odi sikai akum. Yakobo. Achipita kotum. Ni opebia no oyɛ. Ni wunya tumia ne apebia afa ye. Obi anku wa wa obewu. Amwene se oyɛ nipa da. Sɛ na msi me busa sɛ papa bi no akruma na ɔhyɛ ne kyɛ na ne vindictiveness nipa a wɔtawa ɔno m pos a wanya no ɔtawa no ɔde abaw so na wɔyi wo nneɛma gu abɔnten na wɔyɛ sei se se regime no nkɔ awieɛ nso mentine din ho mentine din Minti udin, minti udin, papa minti udin. Isan se wunye nyame. Abura! Wo arrogate power to himself. Nafe ye shaf frenu, ninkrof wo katse, wo se nyame. Ah, nan se di anana, wo kasa wo ni se nyame, minim suwa tiya kunyansu nwa ye. Sima kachire mu. Na nyame se, yes, wecha. Suafo weti mede wo ho akye wo waye we mede wo ho akye wo na se wo be pija wo ho pa ene mi awurade aye pede ene ye wo boa no nyame bofo hwe nani so pau e wona na he akonwa so yankopo obua he ne nyame na hyehye ye ba wo nyame ka se saudi wo betum ye de ene ye ne ne ne ne ne ne ani ye hobeko ah na akwano nyame bofo bible se nyame bofo hwe no hwe na sumpau hwe na sum sibna konwa hwe ho pau na ho amususo no mu na mu se ne mfe ne mfe ne metri uso no mu ba bi enye yi ade ya gogome omo Tori ni se muruka muruka muruka. Iduba bia ohwa ni nyankopon ayade bi. Wo dia kasa kire nipa. Nanso enipa se ne esitie no. Kahwia ya nti obi nyanya power. Na fi wa shasie e man ho so.

Se enyumwe ukra uye gane ni utubi la ben. Na bena wa otiwa utusa enyumwe. Eka kaye. Na oshe se uye o maimba pejuma. Anase udieno eye utugum shugum.

0: ye ni adọ ye urade nyankopo aye mi ye ye ye eh
1: so good so
0: che ebi aye kan ya o ma me ntiasi ebi aye kan ya o papa ntiasi ebi aye kan kan ya o nana nom ntiasi na so kan ne hunu se ebre bi ba o papa no ma me nyina dwane jaa o nana bi ene hwe wo ebre

0: boa esi nyina emu akasi a ewo sa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase boa ye de brawo ewo asempa fm enwume no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esi sie ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point essence asempa yetia
1: akpata ba re vi manya ku
2: wado wado

0: kikanya na na ena papa ni bisano e ye Kristo.
1: Yes.
0: Oh, you hear Kristo?
1: Yes.
0: Wa me kania, ba wo se ebra kania no eya ba ye pe, eno hu san pass Paul mo ho. Ba wo se hwan wo timrika ko butu eya mlanje nanim. Wo yis eyo mu pie ye. Ena wo bisa wo eyo mu se papa mi wura nom. Dia me hu dia bura dwene ntiafie.
1: Yes.
0: Dia me hu dia wo ye, tumi biara